a scoglie di un miecat cu. Sic savolam strasse cestiplecu, orregie de miraric deitos es. Dis eis hat sis os ebet, lumis